0: Este ora 7, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Astăzi are loc summitul NATO de la Ankara. Președintele României Nicușor Dan va sublinia în cadrul reuniunii necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime pe flancul estic. Curtea de apel din Paris a decis Marie Le Pen, candidata extremei drepte franceze, este vinovată de deturnare de fonduri publice în dosarul plăților fictive pentru asistenții europarlamentari. Și liderul partidului Reforma UK Antimigrație demisionează din postul de deputat pentru a provoca alegeri parțiale și a candida din nou. Președintele României Nicușor Dan, care participă astăzi la reuniunea șefilor de stat și de guvern a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care are loc la Ankara, în Turcia, va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. De asemenea, șeful statului va atrage atenția asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent pe consolidarea apărării aeriene și maritime. Șeful statului a ajuns la Ankara aseară când s-a întâlnit cu liderii aliației la recepția și dineul găzduite de președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan. Astăzi, președintele Turciei și secretarul general al NATO Mark Rutte îi vor întâmpina pe toți liderii aliați la începutul summitului. Administrația prezidențială informează că acesta este al doilea summit organizat în Turcia după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat, astfel că evenimentul are și o dimensiune simbolică pentru țara noastră. Mai multe contracte de armament au fost anunțate la summitul NATO de la Ankara. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a declarat că necesitatea este de a dezmorți capacitățile de producție în cât mai multe țări în NATO. Au fost semnate mai multe inițiative care privesc în special cooperarea statelor membre și asigurarea unor piețe comune pentru înzestrarea armatelor din țările aliate. A semnat și România două dintre aceste inițiative, una în domeniul dronelor și o declarație de intenție pentru formarea unei coaliții de achiziționare a rachetelor antinavă. Radu Miruță a precizat că sunt discuții la summit inclusiv despre creșterea numărului de trupe NATO pe flancul estic, inclusiv prin mutarea unor capabilități în România.
2: Se vorbește de o sporire a NATO pe flancul estic, se vorbește de țări care, pentru a spori prezența NATO pe flancul estic, să mute capabilități și în România. Este o chestiune pe care o avem intens în discuție după situația de la Galați. Este o chestiune pe care am cerut-o în luna februarie a anului 2026, dar este o decizie care ține în final de țările care decid să facă asta. Discuțiile cu trei dintre aceste țări sunt avansate, dar fiind un subiect în fiecare țară sensibil, respectuos este să-i lăsăm pe ei să anunțe că au finalizat tot parcursul intern pentru a putea să trimită capabilități suplimentare aici. Am mers și pe o altă latură, pentru că asta este pentru a proteja noi activ teritoriul național și teritoriul NATO, însă se pot face lucruri și din partea cealaltă. De aceea am transmis oficial ministrului apărării din Ucraina o solicitare prin care am spus că este rezonabil pentru România să fie anunțată că orice dronă care este lansată la apă în Marea Neagră, produsă în Ucraina, este preprogramată ca atunci când intră din greșeală, din orice condiții, în apele teritoriale românești, să se autodetoneze.
0: Curtea de apel din Paris a decis Marie Le Pen, candidata extremei drepte franceze, este vinovată de deturnare de fonduri publice în dosarul plăților fictive pentru asistenții europarlamentari. A fost condamnată la 3 ani de închisoare, dintre care unul cu purtarea unei brățări electronice, o amendă de 100.000 de euro și 3 ani de ineligibilitate, dintre care 2 cu suspendare. Teoretic, Marie Le Pen se poate prezenta la alegerile prezidențiale de anul viitor, dar a declarat că i-ar fi greu în campanie dacă ar purta o brățară electronică. Cu detalii de la Paris, Mihaela Antoche.
3: În luarea deciziei, Curtea de Apel din Paris a ținut seama de libertatea de a candida și de libertatea de alegere a alegătorului, atunci când a condamnat-o pe Marine Le Pen la 15 luni de ineligibilitate fără suspendare, ceea ce îi redeschide calea către o a patra candidatură la președinție, a precizat instanța citată de France Press. În ceea ce privește pedepsele de ineligibilitate, Curtea de Apel consideră, citez, că îi revine sarcina de a aprecia proporționalitatea sancțiunii în raport cu încălcarea dreptului de eligibilitate, la care trebuie să se reporteze atât libertatea de a candida, cât și libertatea de alegere a alegătorului, condiție necesară pentru exercitarea votului democratic, a indicat într-un comunicat președinția Curții de Apel, preluând termenii rostiți în cadrul ședinței de judecată de președinta Michel Agi. Marine Le Pen s-a prezentat de 3 ori până acum la alegerile prezidențiale, de 2 ori a ajuns până în turul 2, unde a fost învinsă de actualul președinte, Emmanuel Macron, care nu se mai poate prezenta pentru un nou mandat. Toate sondajele de opinie o dau câștigătoarea primului tur. Reuniunea Națională Extrema Dreaptă are pregătit și un plan B. Jordan Bardella, președintele partidului, care este de asemenea cotat drept câștigător al primului tur la prezidențialele de anul viitor.
0: Liderul partidului Reforma UK Antimigrație, Nigel Farage, demisionează din postul de deputat pentru a provoca alegeri parțiale și a candidat din nou pentru a se reabilita în urma unui scandal financiar. El nu a declarat o donație de 5 milioane de lire sterline de la un investitor miliardar în criptomonede. Petru Clej, corespondentul RFI la Londra, relatează.
4: Este vorba de acuzații că a primit o donație din partea unui miliardar din domeniul criptomonedelor de 5 milioane de lire și că a beneficiat de anumite servicii, mai ales de securitate și informatice, din partea unei persoane care fusese condamnată pentru fraudă în Statele Unite. Nici una dintre aceste donații nu a fost înregistrată în registrul de interese al Camerei Comunelor, potrivit regulilor a Camerei Inferioare a deputatului a Parlamentului Britanic și din această cauză s-a declanșat o anchetă parlamentară la adresa lui Nigel Farage. El a demisionat din funcția de deputat în circumscripția Clacton din comitatul Essex sud-estul Angliei, unde a fost ales în 2024 pe primul loc cu 46% din voturi, dar a declarat că va fi candidat în aceeași circumscripție. Cu alte cuvinte, el face apel la opinia publică după ce s-a declarat total nevinovat și că nu a comis nicio infracțiune.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu furtuni, vijelii, grindină și ploi torențiale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade. În București e vreme caldă, dar instabilă după amiază. Maxima va urca până la 32 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 20 de grade astăzi, la Sibiu 21, maximă de 24 de grade la Timișoara și la Iași. La Craiova vor fi 28 de grade de asemenea și la Chișinău astăzi 28 de grade Celsius. Este ora 7:08, sumarii Ilie Matinal de zi cu zi cu Andreea Pietroșel începe în câteva minute la RFI.
1: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
6: Din Varsovia, Octavian Milevski.
7: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
8: Radu Tudor, din New York.
9: Din Suedia, Constantin Drăgan.
10: Urchiușta de la Madrid.
11: Din Chișinău, Valeria Vițu.
12: William Toto din Berlin.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
13: De la ora 18.
1: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 7 și 18 minute, bună dimineața, am ajuns la mijlocul săptămânii și agenda zilei este una extrem de încărcată, începe matinal de zi cu zi. Este miercuri 8 iulie 2026 și, cum spunem, agenda zilei pare destul de plină și ofertantă. De la Paris, liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, anunță că va candida la președinție în 2027, în ciuda faptului că a fost condamnată să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare impus de instanță pentru delapidare. Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului în această dimineață, după ce 3 nave comerciale au fost lovite în strâmtoarea Ormuz, ceea ce a dus la escaladarea tensiunilor și a pus în pericol un armistițiu fragil, menit să pună capăt războiului și să redeschidă această rută maritimă globală de importanță strategică. De altfel, și vizita lui Emmanuel Macron în Siria s-a desfășurat într-un climat tensionat. 2 bombe l-au ratat pe președintele Franței, dar au rănit 18 persoane, dintre care 4 polițiști se află în stare gravă. Acest lucru s-a întâmplat ieri. Vorbim și de lucruri mai relaxate în matinal de zi cu zi. Promit, avem 3 ore la dispoziție. Începem cu revista presei. Pentru prima oară, România a mers cu 5 firme din apărare la summitul NATO, unde a fost și președintele Nicu Șordan. Până acum, numele lor nu au fost făcute publice, dar hotnews.ro a aflat cine sunt aceste firme. România încearcă să-și pună industria de apărare pe harta achizițiilor și parteneriatelor NATO. 5 firme românești au fost parte din delegația română la Forumul Industriei de Apărare, organizat la Ankara cu ocazia summitului NATO. De la armament și muniție până la drone, inteligență artificială și sisteme antidronă, cine sunt companiile românești din vizorul NATO și de ce nicio autoritatea statului n-a vorbit despre ele? Hotnews.ro a discutat cu mai mulți reprezentanți ai acestor companii și puteți afla mai multe de pe site. Spot Media scrie că România se numără printre cele 11 state NATO care vor cumpăra în comun avioane Saab Global Eye, noua generație de aeronave de supraveghere și comandă alianței. Avioanele radar vor înlocui o parte din actuala flotă Boeing E-3A, intrată în serviciu în urmă cu peste 4 decenii. Pentru România, participarea la proiect înseamnă acces la o capacitate comună, modernă de avertizare timpurie, importantă în contextul atacurilor rusești cu drone și rachete asupra porturilor ucrainene, aflate în apropierea frontierei și a Mării Negre. Tot Spot Media scrie și despre cazul Dumbrava. Judecătorul confirmă că DIICOT a făcut spectacol la Dumbrava. În motivarea instanței care a audiat părțile în cazul arestării preventive a lui Viorel Pașca și familiei sale, se arată că procurorii în investigația lor n-au ținut cont de faptul că agențiile publice trimiteau persoane în vârstă singure și vulnerabile la Bunul Samaritan. Ciudata și spectaculoasă descindere a procurorilor la Dumbrava, Bihor, a scos de pe agenda criza politică, deși în realitate a adâncit-o și mai mult, scrie Spot Media. Nicu Șordan, promisiuni neonorate, alegerile anulate, reforma justiției, dronele, Cotidianul face o analiză a activității președintelui, numirea șefilor serviciilor secrete, prezentarea raportului privind anularea alegerilor din 2024 sau referendumul din justiție sunt doar câteva dintre promisiunile neonorate. Șeful statului s-a avântat să facă multe promisiuni în acest an de mandat, iar multe dintre ele au rămas în stadiul de lucru. Numirea șefilor SRI și SIE a fost amânată de blocajele politice. A motivat președintele, care de la termenele clare înaintate s-a limitat mai apoi la relativ curând. Raportul privind de anularea alegerilor a rămas pentru moment în sertarele din Palatul Cotroceni, deși este așteptat de milioane de cetățeni. O altă promisiune până acum neîmplinită este participarea președintelui la ședințele CSM. Citiți mai multe în presa locală. Summitul NATO de la Ankara trebuia să transmită imaginea unei alianțe unite și pregătite să răspundă noilor provocări de securitate. Presa internațională constată însă că atenția s-a mutat aproape complet asupra președintelui Donald Trump, ale cărui declarații au umbrit întâlnirea liderilor încă din prima zi. Maria Ilie a citit presa internațională.
1: Trump atacă aliații NATO și spulberă speranțele europenilor pentru un summit al armoniei, titrează Politico. Liderii europeni sperau că promisiunile privind majorarea cheltuielilor pentru apărare și achiziția de armament american vor crea o atmosferă favorabilă. În schimb, Donald Trump a declarat că este foarte dezamăgit de NATO și s-a întrebat de ce cheltuim sute de miliarde de dolari, iar ei nu sunt acolo pentru noi. Noi am fost întotdeauna întotdeauna acolo pentru ei. Dar dacă pentru NATO tonul a fost critic față de țara gazdă, discursul s-a schimbat radical, mai punctează Politico. Donald Trump l-a elogiat pe Recep Tayyip Erdogan, pe care l-a numit un lider puternic și un lider respectat în întreaga lume, lăudând inclusiv organizarea summitului. Și BBC observă că, deși era un summit NATO, covorul roșu metaforic i-a fost întins lui Donald Trump. Erdogan l-a întâmpinat personal la aeroport, cei doi au mers braț la braț, iar avioanele militare turce au survolat ceremonia, încă o dovadă a apropierii dintre cei doi lideri. Dar această primire fastoasă nu a împiedicat apariția tensiunilor între aliați la summit. Există întotdeauna riscul ca Trump să fie factorul perturbator al summitului. Și, într-adevăr, declarațiile sale incendiare au punctat imaginea atent construită a unității, notează Postul Britanic. Printre subiectele care au reaprins disputele se află și Groenlanda, atât Politico cât și Al Jazeera relatează că Donald Trump a insistat că teritoriul autonom danez ar trebui să fie controlat de Statele Unite, nu de Danemarca. Răspunsul premierului danez a fost ferm. Aliații trebuie să respecte suveranitatea Danemarcei și să accepte că Groenlanda nu este de vânzare. The Washington Post consideră că problema depășește disputa privind Groenlanda și ridică întrebări despre însăși credibilitatea alianței. Publicația americană amintește că Donald Trump pune sub semnul întrebării de ani de zile angajamentul Statelor Unite față de articolul 5. Ajungem într-o situație în care există mai multe îndoieli decât cu oricare alt președinte din istoria recentă, iar acest lucru îi face pe europeni nervoși, avertizează fostul oficial NATO Camilla Grand, citat de publicație. Presa internațională aduce în prim plan o imagine simplă, reuniunea dedicată unității alianței a ajuns să evidențieze înainte de toate afinitățile și nemulțumirile președintelui american.

0: 7:30, titlurile orei.
1: Andreea Pietroșel.
0: Astăzi are loc summitul NATO de la Ankara. Președintele României va sublinia în cadrul reuniunii necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime pe flancul estic. Președintele american Donald Trump s-a declarat foarte dezamăgit de NATO în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului la sosirea sa la Ankara la summitul Alianței. Și în Franța, temperaturile caniculare se extind și cuprind cea mai mare parte a teritoriului. Peste 67 de departamente sunt în alertă cod portocaliu de caniculă. Canicula nu a ajuns încă în România. Avem 20 de grade acum în capitală, iar maxima ajunge la 31 de grade, spun meteorologii. Potrivit site-ului ANM, se înregistrează 21 de grade la Iași și la Chișinău, sunt 20 de grade la Sibiu, 18 la Cluj-Napoca și 19 la Craiova și la Timișoara.
2: RFI.
0: Piața muncii la nivel mondial este afectată de diferențele de dezvoltare care există între regiuni și între state. Statele trebuie să găsească politici publice pentru a crește gradul de ocupare.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: OCDE a publicat ieri un raport având ca temă piața muncii. Cercetarea analizează coordonatele pieței muncii în statele membre OCDE și adaugă perspectiva dezvoltării joburilor. Raportul arată încă de la început că în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, există disparități regionale destul de mari, referitoare la ocupare, șomajul sau venitul disponibil. Drept urmare, șansele de a găsi un loc de muncă de calitate și care să ofere posibilitatea de a urca pe scara veniturilor depind de la regiune la regiune. În ceea ce privește schimbările de pe piața muncii, inteligența artificială este în prim plan. Astfel se pierd locuri de muncă în industria prelucrătoare, dar se câștigă joburi în domeniul serviciilor. Nu este o regulă care să se aplice pentru toate statele, ci din nou funcționează diferențele regionale. Analiza OCDE arată că în ultimul an au apărut semne de încetinire ale pieței muncii, în sensul că există o diminuare a ratei de ocupare. În medie, rata șomajului a rămas constantă, respectiv la un nivel de 4,9%, iar rata medie de ocupare este de 72%. Să luăm câteva exemple dintre statele membre OCDE. Cele mai mari rate ale șomajului sunt în Finlanda, 10,8%, Spania, 10,6% și Chile, 9,2%. La polul opus, cele mai reduse rate ale șomajului sunt înregistrate în Japonia, 2,5%, Mexic, 2,7% și Coreea de Sud, 2,8%. Studiul precizează că absolvenții de facultate au un risc mai ridicat de șomaj decât alți lucrători, dar această tendință se manifesta și înainte de apariția inteligenței artificiale, deci nu aceasta este neapărat cauza fundamentală pentru care tinerii nu reușesc să se angajeze. Oportunitățile de angajare, evoluția în carieră și nivelul de trai depind de locul în care trăiesc cei care caută un job. Există diferențe de dezvoltare atât în interiorul țării, cât și între state. Disparitățile regionale din interiorul unei țări antrenează costuri pentru că regiunile cu performanțe scăzute nu își pot valorifica potențialul. De asemenea, diferențele de dezvoltare pot crea și dezamăgiri sociale, în sensul că unii oameni pot simți că sunt lăsați în urmă de cei care locuiesc în regiunile dezvoltate. În peste jumătate din statele OCDE, ratele de ocupare ale forței de muncă variază cu 20 de puncte procentuale între regiunile mici, mai puțin dezvoltate, și cele cu un nivel de dezvoltare ridicat. Analiza OCDE arată că salariile reale cresc, dar ritmul încetinește, în sensul că în primul trimestru al acestui an, creșterea anuală a salariilor reale a fost în medie cu 2,2%, comparativ cu 2,7% în primul trimestru al anului trecut. Raportul arată și clasamentul creșterilor salariale în statele membre OCDE. Pe primul loc se află Turcia, cu o creștere salarială reală cu 78% în perioada 2021-2026. Dar să nu uităm că în acești ani economia turcă a avut rate înalte ale inflației. Pe al doilea loc se găsește Ungaria, cu o creștere cu 30%, iar pe poziția a treia este Polonia, cu 16,5%. Există un grup de state în care creșterea salarială în ultimii 5 ani a fost zero. Printre ele sunt Estonia, Canada, Belgia sau Japonia. Există și o a treia categorie de state în care salariile reale au scăzut. Este cazul unor state precum Elveția, Irlanda, Finlanda, Slovacia, SUA, Danemarca sau Suedia. România, chiar dacă nu este încă membră OCDE, ar fi fost în clasament cu o creștere a salariului real, situație însă care s-a schimbat în ultimul an, în sensul că creșterile salariale au fost mai mici decât rata inflației. Autorii raportului OCDE se întreabă ce pot face autoritățile publice pentru a crește gradul de ocupare. Studiul menționează o serie de politici publice care se pot aplica, precum ajutoare financiare acordate șomerilor care acceptă locuri de muncă în alte regiuni. După cum se poate vedea, soluții există, trebuie doar ca statele să fie creative și să aibă un pic de curaj.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Continuăm să rămânem în domeniul economic. De ce nu scade prețul carburanților? Eugenia Gusilov, expert în energie, pune accentul pe acciză. România exportă benzină în Bulgaria și în Republica Moldova și prețul final la pompă este mai mic, pentru că la ei acciza este mai mică. TVA-ul e cam la fel, dar dacă e să facem o comparație regională, Ungaria are un TVA mai mare, 27%, și cu toate acestea ei reușesc ca prețul final să fie mai mic decât în România. Statul român mai poartă o vină, dacă adaugă expertul. Consiliul Concurenței ar trebui să aibă o echipă de analiști care să poată analiza evenimentele în timp real, spune Eugenia Gusilov.
5: Aici avem de-a face cu câteva motive obiective și un motiv care nu este chiar atât de obiectiv. Și anume, printre motivele obiective, putem să invocăm faptul că există niște stocuri de țiței achiziționate de către companii, din care țiței s-a făcut motorină și benzină și respectiv prețurile de acum reflectă prețul de achiziție la țițeiul care era mai scump înainte de 15 iunie. Alt motiv obiectiv ar fi faptul că totuși avem de-a face cu o cerere ridicată, pentru că în România consumăm motorină, în proximitatea noastră războiului din Ucraina se consumă motorină pentru vehiculele militare. România exportă benzină în Bulgaria, în Republica Moldova. Deci există o cerere ridicată pentru că odată suntem și în perioada în care sunt lucrări agricole și în perioada vacanțelor, lumea călătorește. Și motivul subiectiv ar fi legat de o practică mai puțin onestă din partea companiilor și a lanțurilor de benzinării, care țin prețul sus mai mult decât ar trebui. Deci vedem această viteză și corelare în timp real, când e vorba de a crește prețurile la pompă, dar în momentul în care trebuie să scadă prețurile, acolo vedem că lucrurile încetinesc și avem de-a face cu ieftinire cu încetinitorul. Deci eu cred că o vină importantă o poartă instituțiile abilitate să monitorizeze și să controleze. Și aici îmi pare rău să spun, Consiliul Concurenței nu știu ce face. Practic, anchetele, analizele pe care deși le efectuează durează prea mult. Adică un an, jumătate de an, un an și jumătate este cam mult. Trebuie să-și facă o celulă de criză, de reacție rapidă, un fel de, să spun, echipă, cum ar fi, de trupe speciale de analiști care să poată să analizeze evenimentele mai aproape, adică în timp real.
6: Față de criza din 2022, barilul nu a urcat atât de mult, dar prețul la pompă este mult mai mare. De ce?
5: În primul rând, România extragea mai mult în 2008 față de cât scoate din pământ țiței în 2025-2026. În al doilea rând, România taxa mai puțin. Ori în momentul în care tu stat român, din prețul unui litru de motorină, iei 55% sub formă de TVA și acciză, asta cum se numește? Eu aș spune că se numește agresivitate fiscală. Practic, statul merge prea departe cu taxarea pentru o țară ca România, în care jumătate din cetățeni experimentează tot felul de dificultăți economice și financiare. Și iată, lumea consumă mai puțin, lumea nu se mai duce în vacanțe, unii dintre ei, adică sunt oameni care nu-și pot permite. Deci statul român este de vină, pentru că a crescut în ultimii 2 ani acciza, care la noi era cam la nivelul Bulgariei, era cam 30 de eurocenți și acum este 60 de eurocenți. Adică avem 2,8 lei doar acciză care nu se modifică în funcție de prețul internațional, adică cotația de la Brent n-are nimic de a face. Adică orice ar fi și dacă prețul e $40 barilul și dacă e 120, statul român tot percepe 2,8 lei acciza la motorină.
6: Dar câștigă mai mult la TVA?
5: Și la TVA câștigă mai mult, pentru că și acolo statul român s-a hapsenit. Adică a crescut de la 19 la 21. Pe partea de TVA, dacă e să facem o comparație regională, statul maghiar are un TVA mai mare, are 27%. Și cu toate astea, cumva ei reușesc ca prețul per final la litru de carburant să fie mai ieftin decât în România, cu tot cu TVA de 27%. Interesant, nu?
6: Interesant. Și noi exportăm în Bulgaria, iar bulgarii au prețul mai mic decât noi, cu aproape 2 lei. Bine, acolo e clar această acciză.
5: Păi și în Republica Moldova e aceeași situație. Republica Moldova importă benzină și motorină din România și prețul final la pompă este mai mic decât în România, pentru că la ei acciza este mai mică. Pentru că TVA-ul e cam la fel, 20% la moldoveni, 20% la bulgari, în România 21%, deci nu de acolo vine diferența, dar din această acciză.
0: Am ascultat-o pe Eugenia Gusilov, expert în energie, cu un dialog cu Mugur Mihăiță. Azi, cei nouă membri ai bordului BNR se întâlnesc pentru a discuta dacă vor crește dobânda cheie, dacă o vor scădea sau dacă o vor lăsa la nivelul actual de 6,5%. Așadar, conducerea BNR decide azi dobânda care mișcă ratele, cursul și prețurile din supermarket. Vă ținem la curent cu update-uri pe acest subiect.
7: RFI.

0: E 7:42, suntem în prima oră de matinal de zi cu zi. Premierul israelian Benjamin Netanyahu avertizează că o eventuală decizie a Statelor Unite de a vinde avioane de luptă F-35 Turciei ar schimba echilibrul de putere din Orientul Mijlociu. Declarațiile făcute la CNN vin după ce Donald Trump a spus că analizează posibilitatea readmiterii Ankarei în programul F-35 din care fusese exclusă în 2019. Președintele american s-a declarat foarte dezamăgit de NATO în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului la sosirea sa de la Ankara la un summit al Alianței Nord-Atlantice, care se desfășoară și astăzi, continuă. De altfel, președintele american va avea o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, în marcea summitului NATO. Dar mai multe ne spune Andreea Oros.
1: Am fost foarte dezamăgit de NATO și, sincer, dacă summitul nu ar fi avut loc în Turcia, este posibil să nu fi venit, a declarat Donald Trump, alături de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, de care s-a declarat foarte apropiat. El a reiterat că i-a testat pe aliații europene atunci când le-a cerut ajutorul în războiul din Iran și s-a plâns din nou de ei, după cum relatează The Associated Press. Italia ne-a refuzat, Germania ne-a refuzat și Franța ne-a refuzat, a nominalizat Donald Trump. Însă e ok. Dar știți de ce noi cheltuim sute de miliarde de dolari, iar ei nu sunt acolo pentru noi? S-a plâns liderul de la Casa Albă. Această revendicare se află în centrul conflictului lui Trump cu NATO, pe care a catalogat-o drept un tigru de hârtie. Președintele american a fost întrebat despre o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, prevăzută pentru astăzi, în marja summitului NATO. El a răspuns că a purtat recent convorbiri la telefon grozave atât cu liderul de la Kiev, cât și cu omologul rus, Vladimir Putin. Amândoi vor să o rezolve acum, a dat asigurări Donald Trump, iar Erdogan ne ajută să o rezolvăm, a subliniat el. Donald Trump l-a lăudat pe omologul său turc la începutul acestei întâlniri. El a apreciat că au o relație foarte specială în beneficiul țărilor lor. Întrebat ce le face relația atât de puternică, Trump a răspuns că există o chimie care funcționează între ei. Uneori te înțelegi cu cei mai duri tipi ca el, a declarat Donald Trump, gesticulând către Erdogan. Alteori nu te înțelegi cu cei mai slabi, cei mai patetici oameni, a mai transmis liderul american. Donald Trump a fost întrebat de către un jurnalist dacă va autoriza vânzarea de avioane americane de tip F-35 Turciei, exclusă din acest program după ce a cumpărat sisteme antirachetă rusești. Este cu siguranță un lucru pe care îl vom analiza, a subliniat Donald Trump în timpul acestei reuniuni avută cu Erdogan. Turcia a fost în multe privințe mult mai loială decât alte țări, a subliniat el. Pe de altă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut în mod public Statelor Unite să nu vândă Turciei avioane de tip F-35, pentru că acest lucru ar afecta echilibrul puterii în Orientul Mijlociu. Donald Trump a fost primit de către Recep Tayyip Erdogan la Palatul Prezidențial cu covorul albastru și garda de onoare. El a dat mâna cu Erdogan și au trecut în revistă garda. Cei doi s-au oprit, iar Trump a salutat atunci când fanfara a cântat imnul american. În timpul intonării s-au tras salve de tun. Cei doi lideri și-au continuat drumul către intrarea în palat, survolați de avioane care au lăsat dâre roșii, albe și albastre, culorile steagului american.
0: Am ascultat-o pe Andreea Oros, schimbăm subiectul, mergem la Paris, de unde Marine Le Pen a anunțat că va candida din partea Reuniunii Naționale, extrema dreptă franceză, la alegerile prezidențiale de anul viitor. Ea se va adresa Curții de Casație, ultima instanță în dosarul plăților fictive din fonduri europene pentru asistenții europarlamentari. Marine Le Pen a mai anunțat că va face campanie electorală fără brățară electronică, pentru că pedepsa este suspendată până la avizul Curții de Casație. De asemenea, Le Pen a mai anunțat că va face campanie alături de Jordan Bardella, pe care îl propune pentru fotoliul de premier, dacă va ajunge la Palatul Elize. Mihaela Antochi are detalii.
2: Festivalul de teatru de la Avignon are în 2026 un adversar cât se poate de serios, și anume canicula. Transformările climaterice perturbă acest festival. Pe Lucien Tunes am găsit-o la Avignon în spectacolul intitulat Silence, Liniște, care se joacă într-un cadru cu totul excepțional. Carier de Bourbon este un spațiu ce se află la doar câțiva kilometri de Avignon. După curtea de onoare a Palatului Papilor, la Carier de Bourbon sunt așteptate în fiecare an spectacole importante, este cazul și în 2026. Lucien Tunes este muzician, iar la Carier de Bourbon ea mixează și dansează într-un spectacol realizat împreună cu Mathilde Monnier, coregrafă. Așadar, Nu e deloc liniște în acest spectacol, în ciuda titlului Silence, dar natura a intervenit și a redus la tăcere chiar prima reprezentație ce era prevăzută să aibă loc duminică seară, Lapus. Trebuie spus că toate spectacolele din secțiunea IN a festivalului au loc odată cu lăsarea serii la ora 22, deoarece în cele mai multe cazuri evenimentele au loc în exterior, sub cerul înstelat, în grădini, în curțile unor licee și așa mai departe. Premiera spectacolului Silence a fost anulată din cauza incendiilor care se înregistrează în apropiere de Avignon din cauza caniculei. Să o ascultăm pe Lucy Antunes.
3: Comme on joue dans un lieu qui est dehors et qui est très sensible aux incendies, hein. On a eu la première représentation qui a été annulée suite à ça, ce qui est très violent pour nous et en même temps très révélateur de ce qui est en train de se passer là.
2: Spectacolul nostru are loc în exterior, în natură, sub stele. Așadar, este un spațiu foarte sensibil la incendii. Este motivul pentru care chiar prima reprezentație a fost anulată. Pentru noi a fost violent, dar în același timp este dovada clară a schimbării de mediu pe care o trăim cu toții. Astfel de evenimente pun sub semnul întrebării chiar existența festivalului pe durata verii și ne arată că trebuie să ne adaptăm noilor condiții. Din perioada COVID ni se tot spune că trebuie să ne reinventăm, să ne adaptăm din diverse motive. De această dată, natura se manifestă și pe bună dreptate. Cred că nu ne-am făcut datoria în toți acești ani față de natură. Sincer, nu am nicio soluție, nu știu ce ar trebui să facem de aici încolo. Noi suntem invitați în această carieră, într-un loc natural, iar natura s-a manifestat într-adevăr.
3: J'ai pas vraiment de solution, mais nous, du coup, oui, il y a eu un impact, et en même temps, je trouve ça très intéressant, ça a été violent, mais très intéressant, puisque voilà, c'est nous qui sommes invités dans cette carrière, c'est la carrière, on est dans un endroit très naturel, et là, oui, la nature se manifeste, en effet.
2: Dacă nu este canicula cea care, iată, are un cuvânt de spus în această ediție a festivalului, a 80-a ediție, bugetul pentru cultură este cel care amenință spectacolele. Directorul festivalului, Tiago Rodriguez, susține că în rândul companiilor de teatru există o incertitudine în ceea ce privește mijloacele financiare destinate creației teatrale și culturii în general. Coreografa Mathilde Monnier a condus Centrul Național de Dans de la Paris. S-a creat de-a lungul carierei sale mai bine de 50 de coreografii ce au fost prezentate pe marile scene internaționale, trecând prin New York, Viena, Berlin, Londra. Ea a fost recompensată cu mai multe premii pentru cariera sa, iar acum la Avignon, la finele spectacolului pe care l-a creat împreună cu Lucy Antunes, ea a tras un semnal de alarmă asupra bugetului alocat culturii, care se tot diminuează de la un an la altul. La microfonul RFI explică dificultățile cu care se confruntă companiile de teatru în 2026.
4: On a l'impression qu'on part un peu dans un tunnel de très, très nouveau où on se sent lâché par les institutions.
2: Avem impresia că intrăm într-un tunel în care suntem abandonați de instituții. Este ceva care prinde contur de cam 2 ani. Există administrații locale care abandonează, nu mai subvenționează companii de teatru, iar la ora actuală simțim că ceea ce face statul este extrem de periculos, deoarece va fragiliza sectorul foarte mult. Problema este că ne aflăm deja pe o bază fragilă. Eu m-am regăsit cu bugetul tăiat chiar anul acesta și am fost anunțată în luna iunie, în timpul pregătirilor pentru premiera de la Avignon. În plus, din ceea ce suntem anunțați, această reducere a subvențiilor se va accentua. Situația este catastrofală.
4: Moi, j'en ai eu une cette année, qui nous sont annoncées 6 mois après le début de l'année, c'est-à-dire qu'on apprend qu'on a une baisse de subvention en milieu d'année, et là, apparemment, ce qui c'est que ça va s'accentuer. Donc c'est une situation très catastrophique.
2: În secțiunea OFF a festivalului de la Avignon, potrivit unui studiu realizat de Asociația de Profesioniști din sectorul spectacolelor, realizat în rândul la mai bine de 280 de companii, fiecare spectacol este prezentat de circa 4 ori în cadrul acestui festival, oricum un an înainte media a fost de 8 reprezentații pe durata festivalului. Studiul mai arată că 19% dintre companii au fost nevoite să lucreze cu mai puțini actori, iar 21% dintre directorii artistici cred că vor fi nevoiți să își închidă compania în următorii 3 ani. Asociația pentru susținerea teatrului privat a făcut chiar un calcul care arată că în ultimele 12 luni 13 milioane de persoane au văzut o piesă de teatru, comparativ cu 11 milioane cu un an înainte.
0: Am ascultat-o pe Cristina Teacă, tot din Franța, de la Avignon. Ne-a vorbit însă despre căldura de la festivalul de teatru. Ne întoarcem la Paris, de unde vă spuneam mai devreme că Marine Le Pen a anunțat că va candida din partea Reuniunii Naționale Extrema Dreaptă franceză la alegerile prezidențiale de anul viitor. Ne povestește mai multe despre acestea Mihaela Antoche.
5: Îmbrăcată cu un sacou roz, afișând încredere și calm, Marine Le Pen a sosit la Curtea de Apel cu puțin timp înainte de anunțarea verdictului. Nu a fost singură. În același dosar au făcut apel și alți membri ai partidului găsiți vinovați de prima instanță. Reamintim că toți au primit diferite pedepse pentru deturnare de fonduri publice și complicitate. Pe scurt, este vorba de un sistem de plăți care a fost pus la punct încă de pe vremea în care la conducerea Frontului Național, cum se numea atunci partidul, era Jean-Marie Le Pen. Asistenții europarlamentarilor de extremă dreaptă erau plătiți din bani europeni, când de fapt se presupune că ar fi lucrat pentru partid. Avocatul Parlamentului European consideră la RFI că nu trebuie uitată miza juridică principală a acestui dosar. În primă instanță, tribunalul a stabilit prejudiciul de aproximativ 3,2 milioane de euro, după deducerea sumei de 1,1 milioane de euro deja rambursată de anumiți inculpați. Avocatul Patrick Maisonneuve este convins că este vorba de un adevărat sistem de deturnare a fondurilor publice care a fost pus în funcțiune. Ceea ce este particular în acest dosar, spre deosebire de alte proceduri, este că, de-a lungul timpului, a fost implementat un sistem în special de Jean-Marie Le Pen. Sistem care a fost apoi preluat de Marine Le Pen și de conducerea Reuniunii Naționale și care a durat multă vreme. Deci, este o miză pentru că este vorba de bani publici, de banii contribuabililor europeni, deci și de cei ai contribuabililor francezi. Și de aceea trebuie să fim foarte vigilenți, spune avocatul Patrick Maisonneuve la microfonul RFI.
6: Ce qu'il y a de particulier, peut-être par rapport à d'autres procédures, c'est que c'est un système qui a été mis en place, mais

0: RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Pentru început, titlurile orei. De la summitul de la Ankara, Nicușor Dan spune că nu vede un risc al retragerii soldaților americani de pe flancul estic. Președintele spune că suntem pe traseul cel bun din punct de vedere al echilibrului în ceea ce privește contribuțiile de securitate din cadrul NATO. PSD este de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, o spune la RFI deputatul social-democrat Marius Budăi, după ce premierul interimar Ilie Bolojan a scris pe Facebook că e nevoie de o sesiune pentru adoptarea legilor necesare atragerii fondurilor europene din PNRR. În Franța, temperaturile caniculare se extind și cuprind cea mai mare parte a teritoriului. Mâine, peste 67 de departamente rămân în alertă cod portocaliu de caniculă. 27 de grade sunt acum în capitală. Iată știrile pe larg. La summitul NATO de la Ankara, care se încheie astăzi, președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă a discutat cu președintele american Donald Trump despre prezența trupelor americane în România. Nicușor Dan spune că nu vede un risc al retragerii soldaților americani de pe flancul estic și că suntem pe traseul cel bun din punct de vedere al echilibrului în ceea ce privește contribuțiile de securitate din cadrul NATO.
2: Ce a fost summitul de la Haga de anul trecut? A fost o încercare de reechilibrare a contribuțiilor de securitate între Statele Unite și ceilalți parteneri și suntem pe traseul bun pentru echilibrare. Acum, parte din contribuția care se cuantifică în bani este și prezența trupelor americane în Europa și bineînțeles că asta o să fie o discuție pe termen scurt, mediu și lung din momentul ăsta. Reechilibrare înseamnă inclusiv asta. Însă, prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, eu în momentul acesta nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic.
0: Summitul NATO de la Ankara continuă astăzi cu o nouă rundă de discuții între liderii celor 32 de state aliate, principalele teme fiind majorarea cheltuielilor pentru apărare, războiul din Ucraina și cel mai probabil situația din Iran. Printre momentele importante de astăzi se numără întâlnirea președintelui Statelor Unite Donald Trump cu președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, discuție urmărită cu atenție în contextul războiului din Ucraina și al sprijinului acordat Kievului. PSD este de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, o spune la RFI deputatul social-democrat Marius Budăi, după ce premierul interimar Ilie Bolojan a scris pe Facebook că e nevoie de o sesiune pentru adoptarea legilor necesare atragerii fondurilor europene din PNRR.
3: Noi și săptămâna asta am fost la Parlament, am avut comisie la muncă, comisie la buget. Dar de ce e așa disperat domnul Bolojan? Oare nu tot din cauza dumnealui? Că avem un guvern care nu are puteri de pline? Facem sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie. Toată vara, dacă este nevoie, toată vara facem sesiune extraordinară.
4: În această sesiune extraordinară pentru banii din PNRR vom vedea o armonie la vot de dragul interesului național despre care tot vorbesc partidele sau conflictul legat de formarea guvernului se va reflecta și acolo.
3: Noi PSD am spus de la început foarte clar ceea ce ține de OECD, ceea ce ține de implementarea reformelor din PNRR. Nu avem nicio problemă și ne angajăm să colaborăm fără niciun fel de limite. Însă noi nu trebuie să uităm că avem o criză politică în acest moment care a fost declanșată de o criză economică și asta este provocată de deciziile unilaterale ale fostului premier Ilie Bolojan.
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de

0: Cosmin Ruscior. În Franța, temperaturile caniculare se extind și cuprind cea mai mare parte a teritoriului. Peste 67 de departamente sunt în alertă cod portocaliu de canicule, iar meteorologii anunță că cel de-al treilea val de căldură va dura până la sfârșitul săptămânii sau chiar mai mult. Riscul de incendii se menține în continuare ridicat, relatează Mihaela Antoche.
1: Temperaturile anunțate vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade Celsius, pe alocuri până la 42 de grade Celsius în apropierea coastelor regiunii Languedoc-Roussillon, anunță Meteo France. Doar în nordul țării, coastele canalului Mâneci, partea de est a Franței, anumite departamente din masivul central și extremitatea sud-estică vor rămâne cu temperaturi mai mici sau în alertă cod galben. Canicula se va prelungi foarte probabil până la sfârșitul săptămânii sau chiar mai mult, prevede Meteo France în buletinul informativ. Riscul de incendii se menține ridicat din cauza temperaturilor extreme. Chiar dacă amploarea suprafețelor cuprinse de incendii în Pirinei Oriental s-a restrâns, pompierii sunt în continuare în alertă din cauza riscului de reaprindere. Mai multe localități au anulat focurile de artificii de pe 14 iulie, Ziua Națională a Franței, precum și alte adunări publice. Tendința de scădere a nivelului pânzei freatice a determinat numeroase prefecturi să restricționeze consumul de apă, inclusiv pentru irigații în departamentele aflate în situație de criză.
0: Mulțumim, Mihaela Antoche. Acum datele meteo. Se anunță o perioadă cu vreme instabilă, vijelii puternice, grindină și scăderea temperaturilor în mai multe zone. În București așteptăm maxime de 32 astăzi. Spre seară sunt așteptate intensificări ale vântului și ploi acum în capitală, potrivit ANM, sunt 27 de grade. 18 grade acum la Cluj-Napoca, 19 grade la Sibiu, 22 de grade la Timișoara, 24 la Iași, 26 sunt la Craiova și 24 de grade la Chișinău. Este 12:06. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți pe frecvențe, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
2: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
3: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacu de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni, timp de 11 zile, un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org. Festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România.
4: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar, în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: RFI

0: RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: PSD este de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, o spune la RFI deputatul social-democrat Marius Budoi, după ce premierul interimar Ilie Bolojan a scris pe Facebook că e nevoie de o sesiune pentru adoptarea legilor necesare atragerii fondurilor europene din PNRR. Președintele american Donald Trump a anunțat azi la Ankara, unde participă la summitul NATO, că armistițiul cu Iranul s-a terminat. Nu vreau să mai am de-a face cu ei, a spus președintele american, întrebat de presă dacă armistițiul cu Iranul mai este valabil. Președintele Ungariei, premierul Ungariei, conservatorul Peter Maghiar, a reiterat azi la Ankara că țara sa nu va trimite arme sau trupe în Ucraina, deși consideră că țara este victima unei agresiuni brutale din partea Rusiei, notează EFE. Acum sunt 29 de grade în capitală. PSD este de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, o spune la RFI deputatul social-democrat Marius Budăi, după ce premierul interimar Ilie Bolojan a scris pe Facebook că e nevoie de o sesiune pentru adoptarea legilor necesare atragerii fondurilor europene din PNRR.
2: Noi și săptămâna asta am fost la Parlament, am avut comisie la muncă, comisie la buget. Dar de ce e așa disperat domnul Bolojan? Oare nu tot din cauza dumnealui? Că avem un guvern care nu are puteri depline? Facem sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie. Toată vara, dacă este nevoie, toată vara facem sesiune extraordinară.
3: În această sesiune extraordinară pentru banii din PNRR vom vedea o armonie la vot de dragul interesului național despre care tot vorbesc partidele sau conflictul legat de formarea guvernului se va reflecta și acolo?
2: Noi PSD am spus de la început foarte clar ceea ce ține de OECD, ceea ce ține de implementarea reformelor din PNRR. Nu avem nicio problemă și ne angajăm să colaborăm fără niciun fel de limite. Însă noi nu trebuie să uităm că avem o criză politică în acest moment care a fost declanșată de o criză economică și asta este provocată de deciziile unilaterale ale fostului premier Ilie Bolojan.
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Ruscior. Donald Trump a anunțat azi la Ankara, unde participă la a doua zi a summitului NATO, că armistițiul cu Iranul s-a terminat, notează AFP. Nu vreau să mai am de-a face cu ei, a răspuns președintele american, întrebat de presă dacă armistițiul cu Iranul s-a terminat. Andreea Oros a urmărit subiectul.
4: Din punctul meu de vedere, s-a terminat. Voi vorbi cu negociatorii noștri. Ei vor să negocieze, a continuat Donald Trump.
5: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
4: Din punctul meu de vedere, e doar o pierdere de timp să negociem cu ei, a insistat el. Statele Unite și Iranul au semnat un protocol al unui acord pe 17 iunie, protocol care a oprit confruntările armate între cele două țări și a deschis o perioadă de negocieri de 60 de zile, în vederea încheierii unui acord de pace. Însă, armata americană a lansat o serie de atacuri puternice în Iran noaptea trecută, care presali după tiruri iraniene împotriva trei nave comerciale în strâmtoarea Ormuz. Armata americană a atacat foarte puternic în noaptea de marți spre miercuri, a declarat președintele american într-o întâlnire avută cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Ankara, în marja unei a doua zi a unui summit al Alianței.
0: Mulțumesc, Andreea Oros, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas, a declarat că noile tensiuni dintre Statele Unite și Iran ar putea complica discuțiile pentru a pune capăt războiului, după cum notează presa turcă. Potrivit acestei, atacurile recente asupra navelor din apropierea acestei căi navigabile strategice încalcă angajamentul și amenință să perturbe reluarea aprovizionării cu energie. Ea a cerut ca libertatea de navigație să nu fie obstrucționată. Tot de la summitul NATO vine următoarea știre. Premierul ungar, conservatorul Peter Maghiar, a reiterat la Ankara că țara sa nu va

0: trimite arme sau trupe în Ucraina, deși consideră că țara este victima unei agresiuni brutale din partea Rusiei, notează EFE. Potrivit TVR Info, pentru guvernul ungar, Ucraina e victima, iar Rusia este un agresor brutal, iar Ucraina are dreptul să-și apere integritatea teritorială, a pledat el. Continuăm să acordăm ajutor umanitar Ucrainei, dar, așa cum am spus de mai multe ori, Ungaria nu va trimite arme sau trupe în Ucraina, spune Peter Mogior. Am vrut o scurtă discuție cu președintele ucrainean și am convenit să avem o întâlnire bilaterală în viitorul apropiat, a mai adăugat oficialul maghiar. El a preluat funcția de premier în luna mai după ce partidul său TISA a câștigat alegerile parlamentare, punând astfel capăt celor 16 ani de guvernare a ultranaționalistului Victor Orban, care avea o poziție apropiată de Moscova și tensionată cu Kievul și care a refuzat mereu să acorde sprijin militar țării invadate. Peter Maghiar a afirmat azi că ungurii cred în forța și unitatea NATO, declarându-se în același timp hotărât să restabilească poziția Ungariei de aliat de încredere al NATO. Acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 29 de grade Celsius acum în capitală. Spre seară e posibil să plouă. Iași 22 de grade, 20 de grade sunt la Sibiu și Cluj-Napoca, 23 de grade la Timișoara, 30 de grade sunt la Craiova, 21 de grade se înregistrează la Chișinău. Acestea au fost știrile, este 14:06, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
2: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Sâmbătă 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro. Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, este o zi de miercuri, 8 iulie, o zi bună și frumoasă să fie acolo unde vă aflați. Mădălina Pavel și subiectele zilei pe scurt, subiectele momentului mai degrabă, multe altele de găsit online, rfi.ro. Iată titlurile: România, Bulgaria și Turcia extind misiunile de protecție a infrastructurii critice submarine din Marea Neagră. Cele trei țări colaborau din 2024 pentru combaterea minelor marine. Donald Trump a decis ca Statele Unite ale Americii să oprească toate schimburile comerciale cu Spania, pe care o numește, citez, un partener teribil în NATO. Spaniolii au refuzat să se angajeze că vor crește la 5% din PIB contribuția pentru apărare până în 2035. Instabilitate meteo în țară, unde anume, vă spun peste doar câteva minute. RFI.

Aproape toată țara, cu excepția 4 județe din vest, se află astăzi până la ora 11. Diseară, mai exact, atenționare, cod galben de vijelii, instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, un vânt ce atinge viteze de până la 70 de km pe oră, iar pe arii restrânse chiar 80 de km pe oră. Vor fi de asemenea descărcări electrice, grindine de dimensiuni mici și medii, izolat cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Joi după miezul nopții, instabilitatea atmosferică va continua, însă pe suprafață ceva mai redusă, prognozează meteorologii. Perioade cu averse însemnate cantitativ așadar, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni pe arii extinse în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, local în Oltenia și Muntenia. În intervale scurte de timp, cantități de apă de 15 până la 30 de litri pe metru pătrat, izolat 40 de litri pe metru pătrat.